0: Sama.
1: Best.
2: Muzica.
3: Frișna Muzica.
4: Arună Muzica.
3: Party Muzica. Stai.
4: Tu e Best

0: Lele, lele, lele, lasă-i pe gubai.
1: Rich la muzica, party muzica, narodna muzica.
2: Mismo, Best FM.

0: sama.
1: Best Muzica! Strișna Muzica! Parola Muzica! In Party Muzica! Stai!
0: Tu e Best FM!
2: Alo!

sama. Best muzică! Strișnă muzica! Arună muzica! Party muzica! Stai! Tu e Best FM!